Ida ki roko kida mambo atun lori la shale ibe la si bori. Eku dedi asiko yo.